0: Good evening, Brandon in Utah. This is Natasha, al die pad van Caledonia af. En ek wil net sê, ek is 'n VIP in die Friday Night Club. En hallo aan my nuwe klubvriendin, Gail. Sy is al besig om dit te ruk daaronder. Lekker Gail, hoi! Ek is nou daar, so wag net so 'n bietjie vir my. So ek wil net vir almal sê, ek is 'n VIP en ek en Gail gaan dit ruk vanaand. Ons ruk vir hom deur mekaar in die klub vanaand.
1: Friday Night Club with Brandon Lee and Yuta Hermanis, only

0: Good evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Soos julle kan sien op die foto's, is ons by die Friday Night Cup vanavond, hoor. Ons is hier op die bou om te hou. En hulle het, hulle sê al vir Gail, die Van Wyk familie, die Benoni manne, Reinet en Dries al van Perro en al Germany family, en Nico en Kendall al van die Kaap af. Papi, ek sê vir jou, ons is vandag hier in die VIP lounge. En die dinge gaan ruk, ons gaan warm bou en breek en net alles reg kry. Hoe kom? Met Kaif en my radio en Brandon Lee in Utah in die DJ booth. Ons is hier net doen. Go, go, Buffalo. Hier gaat hy.
1: Brandon Lee en Jutta Hermanus.
2: This is
1: KFM Nights.

0: Boerapie! Boerapie en Poppy! Sê maar net, ek is in die klap vanaand, ek is in die klap. Is koud buitenkant, wat ons weet moes hy music maak, alles waarin Boerapie, alles! Ja nee, ek is in die klap Boerapie, niks problems gehad met die bounce en niks soos hy vanavond in Boerapie. Boerapie! Ja nee, laat die ding ruk Broetsie, keep it on fire! Lekker Boerapie!
1: KFM Nights with Brandon Lee and Yuta Hermanis.